0: Thưa quý vị, những giai điệu của Một Thoáng Điện Biên đã khép lại, nhưng dư âm về một vùng đất huyền thoại vẫn còn đó. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc của niềm tự hào, từ tiếng hò kéo pháo oai hùng năm xưa đến nhịp sống hối hả của một vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ.
1: Điện Biên không chỉ là tên của một địa danh lịch sử mà còn là minh chứng cho sự hồi sinh kỳ diệu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đất trồng lúa, đồng thời vẫn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu, luật trồng trọt và các quy định của chính phủ đã cho phép chuyển đổi một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn đang gặp không ít khó khăn vướng mắc, cần có giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.
1: Trước đây, gia đình chị Sầm Thị Hóa có hơn 1.000 mét vuông đất trồng lúa tại cánh đồng Bản Nhọi, xã Mở Ham. Mặc dù là vùng đất khá màu mỡ, song do điều kiện tưới tiêu hạn chế, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết nên năng suất lúa không cao. Từ khi chuyển đổi sang trồng ngô, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trước.
2: Đến cái mùa hạn hán đó là cái cây lúa chuẩn bị trổ bóng á, là bắt đầu là không có nước, là bắt đầu héo dần là không phải dẹp nữa mà lại không được cả thu hoạch. Cây ngô thì hiệu quả hơn cây lúa là do là khô cũng trồng được, mà lại không cần phải nước mà vẫn được thu hoạch.
1: Trước tác động của biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn nước, cùng với tình trạng khai thác khoáng sản đầu nguồn gây ô nhiễm đất trồng lúa, cấp ủy, chính quyền xã Mường Ham đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả đã được đưa vào vùng quy hoạch nguyên liệu của nhà máy đường Na Su Nghệ An. Người dân được hỗ trợ chuyển sang trồng các giống mía sạch bệnh. Đối với những diện tích còn lại, người dân chủ động, linh hoạt chuyển đổi sang trồng ngô, dược liệu và hoa thiên lý, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham và ông Vi Văn Tiếp, trưởng bản Nhang Thắm, xã Mường Ham nói:
3: trên địa bàn xã Mường Ham trong thời gian qua thì qua kiểm tra ra soát trên một phần cái diện tích mà trồng lúa kém hiệu quả thì đã quy hoạch vùng sản xuất thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, số diện tích là chuyển đổi là 30 ha. Thu nhập của bà con nhân dân là tăng gấp đôi so với cái sản xuất lúa.
4: Bà con nhân dân ở phía trên thượng nguồn á thì họ khai thác khoáng sản thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất của bà con. Vì thế thì bên là lãnh đạo xã cũng đã vận động bà con dân chuyển đổi mục đích một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mía. Sau khi là chuyển sang mục đích cây mía thì cũng so năng suất rất cao.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Châu Khê đã xây dựng mô hình trồng dược liệu cả gai leo trên những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài việc được hỗ trợ vật tư phân bón, cây giống, các hộ dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cả gai leo. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây cả gai leo sinh trưởng và phát triển tốt. Bình quân mỗi hecta cả gai leo, sau khi trừ chi phí sản xuất, cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Phan Đình Thuận, thôn Mùng 2 tháng 9, xã Châu Khê cho biết.
5: Người dân làm thì cái năng suất hiệu quả kinh tế rất là cao. 1.000 mét vuông là gọi là 1 hecta là phải đạt là 15 tấn, cho thu nhập kinh tế là gấp mà 3 lần so với là làm cây lúa.
1: Nghệ An là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhưng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Mùa đông thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại. Mùa hè chịu ảnh hưởng của gió Lào

0: và nắng nóng kéo dài. Nhiều diện tích đất trồng lúa thiếu nước sản xuất, năng suất thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, mà còn giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời vẫn bảo đảm giữ quỹ đất lúa khi cần thiết để có thể quay trở lại sản xuất lúa. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phan cho biết.
1: Đảng ủy đã ban hành cái đề án và ủy ban này đã ban hành cái kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó thì giao cho phòng kinh tế cùng với các hợp tác xã và các thôn đã khảo sát các cái vùng đất khó sản xuất, cao cưỡng để mà chuyển đổi sang cái cơ cấu cây trồng mới. Về cơ chế chính sách thì địa phương thì cũng đang đặt ra cái hỗ trợ cho bà con, thì hỗ trợ giống cũng như là một số cái biện pháp kỹ thuật về tưới để cho giúp cho bà con thêm một cái phần trong cái định hướng cái mô hình mới.
0: Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 2.300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Trong đó, gần 2.000 ha được chuyển sang trồng các loại cây hàng năm như ngô, rau màu, mía, sắn, sen. 72 ha chuyển sang cây lâu năm như ổi, táo, nho, chè, cam. Trên 230 ha được kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Các mô hình chuyển đổi đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập bình quân từ 40 đến 200 triệu đồng mỗi hecta, cao gấp 2 đến 5 lần so với trồng lúa. Ông Hồ Văn Tráng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Sơn, xã Quỳnh Văn, đánh giá.
2: Hợp tác xã là phối hợp với phòng kinh tế, ủy ban xã và đi khảo sát thực địa và thống nhất thì những cái vùng mà sản xuất lúa kém hiệu quả thì cũng đã cho nhân dân quy hoạch vùng sản xuất rau màu, đem lại cái hiệu quả kinh tế gấp 5 đến 10 lần so với sản xuất lúa trên một đơn vị diện tích.
0: Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Nghệ An vẫn còn những khó khăn. Theo quy định của luật trồng trọt, việc chuyển đổi phải gắn với hình thành vùng sản xuất tập trung, dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất và bảo đảm điều kiện để có thể quay lại trồng lúa khi cần thiết. Thế nhưng trên thực tế, quy mô chuyển đổi tại nhiều địa phương vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Phương thức sản xuất trên diện tích chuyển đổi vẫn chủ yếu theo tập quán truyền thống. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, từng tiểu vùng và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Bà Hồ Thị Long, thôn 1 xã Quỳnh Văn, ông Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh và bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham cho biết những khó khăn từ thực tiễn.
3: Chuỗi cung ứng nó cũng đang còn rời rạc. Cái này là cái cần thiết của bà con, tức là các cái công ty doanh nghiệp cần vào cuộc, cấp được cái vốn đầu vào. Và thứ hai nữa là tạo điều kiện cái đầu ra thu mua để bà con ổn định để khi mà chuyển đổi mùa vụ.
4: Cái khó khăn thứ nhất là về cái điều kiện để chuyển cái quy hoạch đất, thì chủ trương nó cũng chậm mà nó cũng vướng nhiều cái cơ chế chính sách. Đặc biệt là sau khi chuyển đổi thì cái mô hình nuôi trồng rồi là lúa cá kết hợp, thì về cái công tác xây dựng thì lại không cho, chỉ xây dựng cái nhà lều mà đừng vật tư rồi đừng thức ăn cũng không được, cũng lại sai theo quy định về cái luật xây dựng, nên cái này cũng đang vướng.
5: Cái diện tích manh mún và kiểu cái phong tục tập quán của người dân không, nhưng cũng đang é ngại trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cái hạ tầng cũng chưa được đầu tư đâu, bộ doanh nghiệp để thu mua tập trung thì chưa có. Xã sẽ quy hoạch lại các cái vùng sản xuất để mang tính chất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa các cái loài giống cây trồng có năng suất cao và tìm các cái doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi liên kết để tạo cái đầu ra và đảm bảo cái bền vững hơn trong cái thu nhập của người dân.
0: Năm 2025, Nghệ An đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích 95 ha đất lúa kém hiệu quả. Năm 2026, dự kiến chuyển đổi khoảng 225 ha. Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương trong việc triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết những giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả trong thời gian tới.
6: Để mà mở rộng bền vững phát triển bền vững các cái diện tích mà chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thì các địa phương, các cái phường xã có cái diện tích mà đăng ký chuyển đổi thì cần phải có cái ra soát cụ thể để mà bố trí, tức là lựa chọn họp dân để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, đồng thời phải có cái chính sách riêng ngoài cái chính sách của tỉnh để mà mở rộng cái diện tích chuyển đổi trong cái thời gian tới. đồng thời thì phải chủ động liên kết với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp theo cái hướng phát triển mở rộng chuyển đổi các cái diện tích sang các cái cây trồng theo cái hướng tức là liên kết sản xuất gắn với lại bao tiêu tiêu thụ chế biến để mà các cái mô hình chuyển đổi có thể tức là phát triển bền vững.
0: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích đất lúa kém hiệu quả đang mở ra hướng đi phù hợp cho sản xuất nông nghiệp. Khi những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả hơn sẽ tạo động lực để nông nghiệp Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững.
7: Chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống đánh giá KPI với cán bộ công chức viên chức.
1: Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để khơi thông hai dự án trọng điểm là cao tốc Vinh Thanh Thủy và nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới.
0: Với Nghệ An nơi sở hữu hơn 82 km bờ biển cùng những điểm đến nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Biển Quỳnh, Diễn Hành, du lịch biển không chỉ là một lợi thế tự nhiên mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương.
1: Đề cập đến những ngày qua, dư luận cả nước liên tiếp bàng hoàng trước nhiều vụ bạo hành trẻ em. Trong chuyên mục Theo Dòng Thời Sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Không thể nhân danh dạy con để che đậy hành vi bạo hành trẻ em.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời Sự Phát Thanh sáng nay, thứ 6 ngày 8 tháng 5 của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 51 ngày 7 tháng 5 năm 2026 về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với cán bộ công chức viên chức theo hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An. Theo đó, Nghệ An sẽ xây dựng ban hành bộ chỉ số KPI theo vị trí việc làm, bảo đảm khoa học thống nhất phù hợp với đặc thù của từng khối, từng ngành, từng cơ quan đơn vị, chuẩn hóa danh mục sản phẩm, công việc, sản phẩm chuẩn, hệ số quy đổi, phương pháp tính điểm, trọng số và tiêu chí xếp loại làm cơ sở thống nhất trong toàn tỉnh. Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa định lượng, định tính, phản ánh đầy đủ các khía cạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng, năng lực phối hợp và kỷ luật kỷ cương công giá xếp loại, đồng thời tự động hóa việc tổng hợp, tính toán, phân tích, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và
0: hiện đã giải ngân đạt 25% nguồn vốn đợt 1. Tuy nhiên, thách thức hiện nay nằm ở khu vực xã Kim Bảng. Việc đo đạc bổ sung vẫn gặp khó khăn do 15 hộ gia đình chưa phối hợp. Đồng thời, hồ sơ địa chính lâm nghiệp có sự sai lệch lớn so với hiện trạng thực tế. Đối với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, hiện liên danh nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện thỏa thuận cổ đông, điều lệ công ty dự án và hợp đồng đầu tư kinh doanh. Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã hoàn thành áp giá tài sản và bàn giao mặt bằng khu vực tổ chức lễ khởi công.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về triển khai phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 đến 12% một năm, đóng góp khoảng 50 đến 60% tổng sản phẩm GDP địa bàn toàn tỉnh, khoảng 65 đến 70% tổng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho khoảng 85% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh. Năng suất lao động tăng bình quân 8,5 đến 9,5% một năm. Tỉnh Nghệ An phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với tiềm lực trình độ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở một số lĩnh vực quan trọng. Tỷ lệ đổi mới công nghệ sản xuất các sản phẩm chủ yếu đạt 35-38%.
0: Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh ITS, các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Sau kiểm tra hiện trường các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam

0: phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ triển khai các gói thầu hệ thống các trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh đều chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, theo kế hoạch, các dự án phải hoàn thành trong tháng 4 năm 2026, khiến việc hoàn thiện hệ thống các trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh và tổ chức thu phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính quyết định đối với khả năng khai thác đồng bộ toàn tuyến. Đối với hệ thống giao thông thông minh, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý Dự án 2 và Ban Quản lý Dự án 85 chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa nhân lực thiết bị để đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các hạng mục và đưa vào khai thác và tổ chức thu phí chính thức trong tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, mùa hè luôn là mùa vàng của du lịch biển. Với Nghệ An, nơi sở hữu hơn 82 km bờ biển cùng những điểm đến nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Biển Quỳnh, Diễn Thành. Du lịch biển không chỉ là một lợi thế tự nhiên mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương. Vậy làm thế nào để du lịch biển Nghệ An không chỉ đông khách theo mùa mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn?
1: Những ngày đầu hè, bãi biển Cửa Lò đã bắt đầu vào mùa sôi động. Hàng loạt hoạt động dịch vụ mới được đưa vào khai thác, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và doanh nghiệp, Cửa Lò đang ghi nhận những chuyển động rõ nét về hạ tầng dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, Cửa Lò đã đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 300 tỷ đồng. Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết:
2: Địa phương cũng đã có một chuỗi các hoạt động, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, rồi trải nghiệm kinh tế về đêm, kết nối với các hãng lữ hành lớn để trong việc mà đưa du khách đến Cửa Lò có thể kết nối với các điểm du lịch, điểm đến du lịch ở trong tỉnh để tạo ra cái thời gian lưu trú của du khách có thể là dài hơn.
1: Còn tại Quỳnh Mai, với lợi thế sở hữu gần 7 km đường bờ biển, địa phương đang tập trung nguồn lực để đánh thức tiềm năng còn nhiều dư địa. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ bình yên với làn nước trong xanh, bãi cát thoải, Quỳnh Mai còn được định vị theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Ông Joseph Coben, một du khách, nói:
3: Bờ biển ở đây thì rất là đẹp, rất là yên bình, bờ biển rất là sạch và rất nhiều thứ hải sản, rất là tốt cho sức khỏe và giàu omega 3. Điều đấy thì ở nhiều nước ngoài không có. Về con người, về nhân lực ở đây thì người Việt Nam nói chung rất là hòa đồng và thân thiện.
1: Hay tại xã Hải Châu, một địa phương mà trước đây du lịch biển còn khá khiêm tốn trên bản đồ du lịch, thì chỉ trong một thời gian ngắn đã vươn lên như một điểm sáng đáng chú ý nhờ cách làm riêng mang đậm dấu ấn cộng đồng. Chuỗi hoạt động du lịch biển gắn với yếu tố tâm linh, trong đó điểm nhấn là ngày hội cá trích nướng đã biến một món ăn dân dã của làng chài trở thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách về trải nghiệm. Anh Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu cho hay:
4: Kết hợp giữa ban truyền thông này, rồi là tất cả các cái con em làm ăn xa quê, rồi từ mọi miền tổ quốc, rồi là cả nước ngoài cùng vào cuộc để quảng bá cái thương hiệu đó, là đặc biệt là nghề cá trích là nghề truyền thống từ bao đời nay.
1: Thực tế này cho thấy trong phát triển du lịch biển nói riêng, du lịch nói chung, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, yếu tố cộng đồng chính là mắt xích then chốt để tạo nên sự bền vững. Tuy nhiên, để du lịch biển Nghệ An phát triển xứng tầm vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức và cần những chiến lược phát triển dài hơi. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An cho biết:
5: 2026 với các cái chủ đề như là Cửa Lò hè rực rỡ, Cửa Lò vào thu và Cửa Lò không mùa đông, từng bước hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị công nhận là khu du lịch cấp tỉnh đối với biển Quỳnh. Sắp tới nữa thì còn có Nghi Tiến, Nghi Yên.
1: Với lợi thế từ thiên nhiên và bản sắc riêng, du lịch biển Nghệ An hoàn toàn có cơ hội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng để đi xa hơn, điều cần không chỉ là thu hút du khách đến mà là giữ chân du khách ở lại bằng những trải nghiệm khác biệt, dịch vụ chất lượng và chiều sâu văn hóa bản địa. Khi du khách thực sự sống cùng biển và nhịp sống xứ Nghệ, thì giá trị của kinh tế du lịch mới thực sự bền vững. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo chỉ thị số 17 vừa được chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đáng chú ý, việc khám miễn phí cho học sinh, sinh viên sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học 2026-2027. các địa phương sẽ tổ chức khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,

0: ưu tiên người có công, hộ nghèo, người cao tuổi. Đối với người lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động. Theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, Chính phủ cũng giao Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp hoàn thành chuẩn dữ liệu trong tháng 5 năm 2026, bảo đảm kết nối liên thông thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNEID. Đây là nỗ lực chuyển đổi từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nhằm nâng cao chất lượng sống, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.
1: Hiện Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục bổ sung thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Dự thảo sửa đổi danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây chủ yếu là các thuốc phát minh mới như điều trị đích, kháng thể đơn dòng, liệu pháp miễn dịch. Việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn tất trong quý 2 này. Đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm này sẽ gồm hơn 20 nhóm thuốc. Ngoài nhóm thuốc ung thư còn có nhóm thuốc bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa được bổ sung.
0: Hôm qua là ngày cuối cùng học sinh lớp 9 trên địa bàn toàn tỉnh hoàn tất đăng ký nguyện vọng dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Thời điểm này, một thông tin được đông đảo phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm, đó là Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An chính thức thông báo tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực đô thị thuộc thành phố Vinh cũ. Quyết định này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho thí sinh trong mùa tuyển sinh được đánh giá là căng thẳng nhất từ trước tới nay.
1: Có con tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm nay, chị Nguyễn Thị Thắng, phường Trường Vinh không khỏi lo lắng khi số lượng học sinh lớp 9 tại khu vực thành phố Vinh cũ tăng đột biến. Khi biết thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trung học phổ thông công lập vùng đô thị này, chị Thắng cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
2: Đến phút cuối này mà cái chủ trương mà tăng thêm mỗi trường 75 chỉ tiêu này thì bản thân thấy là một cái chủ trương vô cùng đúng đắn, rất vui mừng. Khi các trường tăng được cái chỉ tiêu như vậy, công lập như vậy thì các con có nhiều cái cơ hội hơn để được vào các cái trường công lập.
1: Tiếp nhận thông tin này, em Hồ Thị Thanh Bình, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Hưng Bình, phường Thành Vinh, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết cơ hội trúng tuyển được mở rộng hơn.
3: Bản thân cháu cảm thấy khá là nhẹ nhõm, tại vì thực ra năm nay là một năm mà thí sinh đông nhất từ trước đến giờ, nên là việc mà cạnh tranh năm nay khá là cao, dẫn đến bản thân cháu cũng khá là lo lắng khi mà đặt các cái nguyện vọng. Cháu luôn đặt mục tiêu cho bản thân là phải học tập thật là tốt, cũng như là lên kế hoạch học tập điều độ, nhất là giữ được một tinh thần thật là thoải mái trước khi vào phòng thí.
1: Theo điều chỉnh mới, ba trường trung học phổ thông công lập trọng điểm gồm Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập và Lê Viết Thuật đều được tuyển sinh 1.200 học sinh, tương ứng 25 lớp, tăng thêm 75 chỉ tiêu so với trước. Việc điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với thực tế gia tăng số lượng học sinh trong mùa tuyển sinh trung học phổ thông năm nay. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật cho biết.
4: Theo chúng tôi thì mỗi chỉ tiêu hiện nay cũng đã góp phần vào cái vấn đề là giảm áp lực trong cái công tác tuyển sinh lớp 10. Và chúng tôi cũng đánh giá và rất là cao cái sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban nhân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo trong cái công tác tuyển sinh vừa rồi, đặc biệt đó là cái vấn đề mà tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các cái trường đã công bố. Đấy là một cái tín hiệu tích cực để là làm giảm cái áp lực trong cái việc tuyển sinh trong thời gian tới.
1: So với năm học trước, khu vực đô thị thuộc thành phố Vinh cũ năm nay có thêm 3 trường tham gia tuyển sinh vào lớp 10, gồm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đại học Nghệ An, trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT School Vinh và trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Anh. Bên cạnh đó, trường phổ thông Hetman Smainer cũng được giao tuyển sinh 720 học sinh, tăng thêm 45 chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, việc bổ sung thêm trường và tăng chỉ tiêu tuyển sinh là một trong nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay cao nhất từ trước tới nay.
5: Để giảm cái áp lực cho học sinh thì Sở Giáo dục Tàu cũng đã sớm trình Ủy ban tỉnh với nhiều cái giải pháp. Trong đó thì với cái số lượng quyết định là tăng khoảng gần 200 lớp 10

0: so với năm học trước. Thời gian đến kỳ thi tuyển sinh không còn nhiều nữa. Cho nên qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là các em thứ nhất là tập trung ôn thi thật tốt. Thứ hai là giữ sức khỏe, tạo một tâm lý tốt. Đồng thời các em cũng là bình tĩnh để tự tin và thi với đạt được cái kết quả tốt nhất.
1: Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An có nhiều điểm mới mà thí sinh và phụ huynh cần lưu ý. Kỳ thi diễn ra sớm hơn 9 ngày so với năm trước. Hơn 53.000 thí sinh đăng ký dự thi, đông nhất từ trước tới nay. Dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến, thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng. Không được chuyển trường sau khi trúng tuyển, ít nhất phải hết học kỳ 1. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An sẽ diễn ra vào ngày 5 và ngày 6 tháng 6 với 3 môn thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Những ngày qua, dư luận cả nước liên tiếp bàng hoàng trước nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra ngay trong chính môi trường gia đình, nơi lẽ ra phải là chốn bình yên và an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Từ vụ bé trai hơn 2 tuổi bị mẹ ruột cùng người sống chung như vợ chồng bạo hành tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và bố dượng hành hạ tại Hà Nội. Tất cả đang gióng lên hồi chung báo động về tình trạng xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng. Về nội dung này, tác giả Anh Tuyết có bài "Không thể nhân danh dạy con để che đậy hành vi bạo hành trẻ em".
4: Không chỉ dừng lại hành vi đánh đập, nhiều vụ việc còn cho thấy sự tàn nhẫn kéo dài với các hình thức bạo lực mang tính tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đối với trẻ nhỏ. Điều đáng lo ngại hơn là phần lớn hành vi này lại xuất phát từ chính những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện sau khi người thân trình báo công an về việc bé trai NGK sinh năm 2024 có nhiều dấu hiệu bị bạo hành. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nhiều thương tích trên cơ thể, lờ mờ, phản ứng chậm và phải lập tức đưa đi cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định mẹ ruột cháu bé cùng người đàn ông sống chung đã nhiều lần dùng cây tre, cây gỗ đánh đập cháu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trong khi đó, dư luận tiếp tục phẫn nộ trước vụ việc bé gái 4 tuổi tại phường Phú Diễn, Hà Nội tử vong sau chuỗi ngày bị bạo hành dã man. Theo thông tin ban đầu, cháu bé bị đánh đập liên tục bằng nhiều vật dụng khác nhau, thường xuyên bị bỏ đói và chịu nhiều hình thức hành hạ kéo dài trong thời gian dài trước khi tử vong. Liên tiếp các vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy bạo hành trẻ em không còn là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành vấn đề xã hội đáng báo động. Điều đáng lo ngại là nhiều hành vi bạo lực lại được ngụy biện dưới danh nghĩa dạy con, uốn nắn trẻ, trong khi thực chất đã vượt xa giới hạn quyền giáo dục con cái và có dấu hiệu rõ ràng của hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em. Trao đổi về góc độ pháp lý, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban hành chính pháp lý của hãng luật MK Law, cho rằng pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi xâm hại, hành hạ, bạo lực đối với trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào. Cha mẹ có quyền giáo dục con, nhưng quyền đó không đồng nghĩa được phép sử dụng bạo lực. Khi hành vi đánh đập gây tổn hại thể chất, tinh thần hoặc đe dọa tính mạng trẻ em, thì đã vượt khỏi phạm vi giáo dục gia đình và trở thành hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Từ góc độ pháp lý, bà Nguyễn Thị Thanh cho rằng các vụ việc nêu trên cần được xử lý nghiêm minh, toàn diện và đúng bản chất hành vi. Tùy theo kết quả điều tra, mức độ thương tích, tính chất hành vi và hậu quả xảy ra, các đối tượng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về nhiều tội danh khác nhau theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025. Đối với các trường hợp bạo hành kéo dài mang tính chất hành hạ, đối xử tàn ác với trẻ nhỏ, đặc biệt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, cơ quan tố tụng cần đánh giá đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm để áp dụng chế tài nghiêm khắc, đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Pháp luật không thể khoan nhượng với những hành vi xâm hại trẻ em diễn ra ngay trong môi trường gia đình. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức mà còn là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người, quyền trẻ em đã được pháp luật bảo vệ đặc biệt. Từ nhiều vụ việc bạo hành trẻ em bị phát hiện gần đây có thể thấy, không ít trường hợp hành vi bạo lực đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện hoặc ngăn chặn kịp thời. Sự thờ ơ, tâm lý xem đây là chuyện riêng của gia đình hoặc

0: ngại va chạm đã vô tình khiến nhiều trẻ tiếp tục trở thành nạn nhân. Theo các chuyên gia, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chính quyền, cơ sở, nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm phát hiện, tố giác và can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu bị bạo hành, xâm hại. Việc Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế kịp thời có văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với cháu bé tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là động thái cần thiết nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em. Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra thêm một lần nữa cho thấy bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay những lời kêu gọi sau mỗi vụ án. Điều xã hội cần lúc này là sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng, sự nghiêm minh của pháp luật và sự chủ động của cộng đồng để không còn những đứa trẻ phải lớn lên trong sự sợ hãi ngay trong chính mái nhà của mình. Không khí World Cup 2026 đã tràn ngập khắp Brazil khi người dân tại nhiều khu phố đang biến đường phố thành những bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tham gia World Cup. Tại khu phố Villa Isabel ở Rio de Janeiro, truyền thống trang trí đường phố dịp World Cup đã được duy trì suốt 48 năm qua. Các nghệ sĩ và tình nguyện viên đã cùng nhau lên những ý tưởng và cùng nhau phủ màu sắc lên toàn bộ không gian công cộng, biến các khu dân cư, những con phố thành các bức tranh khổng lồ mang sắc vàng xanh, xanh dương của đội tuyển quốc gia. Những bức tranh không chỉ trang trí mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, nơi mỗi người dân đều góp phần tạo nên tác phẩm chung, thể hiện niềm tự hào và tinh thần bóng đá ăn sâu trong văn hóa Brazil, nhà vô địch World Cup 2002.
1: Giới chức Iraq đang đẩy nhanh quá trình trùng tu tháp đền cổ Ziggurat of U, công trình hơn 4.000 năm tuổi tại miền nam nước này. Dự án sử dụng nhân lực địa phương cùng các vật liệu địa phương nhằm bảo tồn tối đa giá trị di sản. Các hạng mục hiện tập trung sửa chữa mặt tiền tầng 1, ba cầu thang chính và gia cố khẩn cấp tầng 2 của công trình. Vật liệu được sử dụng là loại gạch chế tác theo nguyên mẫu cổ xưa và dự kiến mở cửa tháp đền vào đầu tháng 7. Được xây dựng từ thế kỷ 21 trước công nguyên dưới thời vua Unamru, tháp đền Ziggurat of U từng là trung tâm tôn giáo quan trọng của nền văn minh Sumer cổ đại. Công trình bậc thang khổng lồ này được UNESCO đánh giá là một trong những di tích khảo cổ nổi bật nhất của Iraq còn tồn tại đến ngày nay.
0: Dịch vụ robot taxi đầu tiên tại châu Âu vừa chính thức đi vào hoạt động tại Croatia nhằm thúc đẩy giao thông thông minh, giảm phụ thuộc vào tài xế truyền thống. Dự án được công ty Veni triển khai với sự hợp tác của công ty Uber và công nghệ tự lái của Boni.ai của Trung Quốc. 10 xe đã được đưa vào vận hành ở trung tâm Zagreb và sân bay với giá 1,99 euro mỗi chuyến. Các xe được trang bị camera, radar, cảm biến để tự điều hướng. Veni cho biết khoảng 4.000 hành khách đã đăng ký chờ sử dụng dịch vụ. Trước đó, 9% hành khách đánh giá dịch vụ ở mức 4 hoặc 5 sao. Veni hiện đang đặt mục tiêu mở rộng dịch vụ sang 11 thành phố tại Liên minh châu Âu, Anh và Trung Đông, với quy mô đội xe lên đến hàng ngàn chiếc trong bối cảnh nhu cầu đối với các giải pháp vận tải không người lái đang ngày càng gia tăng.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa tổ chức đợt tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trái phép. Đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, bám sát từng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là quy định nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở vận động các hộ ký cam kết không vi phạm, đồng thời tổ chức rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tại các bản Piêng Hòm, Kèo Lực 1, Kèo Lực 3, bản Sắn, Khánh Thành, xã Nậm Cắn, qua vận động đã thu hồi được 5 quả lựu đạn, 5 khẩu súng kíp, 4 súng cồn và 3 nòng súng tự chế. Việc làm này góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, hạn chế nguy cơ mất an toàn từ vũ khí, vật liệu nổ còn tồn lưu trong dân.
0: Ngày 7 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa thực hiện chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 61 đối tượng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo, có giao diện chuyên nghiệp như CMA Trading Online, CMA Trading VN.com. Bắt đầu các đối

0: tượng tạo ra những khoản lợi nhuận ảo để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Thưa quý vị, Về Quê là ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, tái hiện khung cảnh làng quê Việt Nam thanh bình với truyền đê, hàng tre, lời ru của mẹ, khơi gợi nỗi nhớ xa xiết của người xa xứ. Bài hát mang giai điệu dân gian đương đại, nhẹ nhàng, là lời mời gọi trở về chốn bình yên, gắn liền với tuổi thơ. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Về Quê do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Bảo Ngọc Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn, đặc biệt là nhóm bệnh chuyên sâu cơ xương khớp. Giờ đây, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần ra Hà Nội khám, tư vấn, phẫu thuật cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam. Bác sĩ, nội trú, thạc sĩ Trần Quốc Khánh cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội. Khám, tư vấn, phẫu thuật các bệnh lý về cột sống lưng và cổ, ngực, thoát vị đĩa đệm, chấn thương cột sống, trượt đốt sống, vẹo, gù cột sống, bơm xi măng sinh học, bệnh lý chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật do chấn thương, thay khớp gối, khớp háng, khớp vai, nối xương gãy, ghép xương, đứt dây chằng, tái tạo dây chằng chéo, sửa chỉnh chóp xoay vai, phẫu thuật bàn tay, chân, vai. Lịch khám thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, 143 Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Nghệ An. Đặc biệt, được áp dụng bảo hiểm y tế để cắt giảm chi phí phẫu thuật, điều trị. Liên hệ đặt lịch qua điện thoại và Zalo 094 272 8333. Lưu ý!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5, tức ngày 22 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái, định hướng ứng dụng vào vận chuyển y tế và giám sát môi trường. Trong phần tin quốc tế, Nga tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt chưa từng có. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, song cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bandara Naike, thủ đô Colombo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kamara Dissanayake. Tin của phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn gửi về.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng một số thành viên chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ. Các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng đoàn cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi Sri Lanka đã trao tặng lá trầu theo phong tục địa phương, thể hiện sự hiếu khách. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka cùng đi dọc thảm đỏ duyệt đội tiêu binh danh dự. Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21 tháng 7 năm 1970. Trải qua 56 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước.
0: Trở lại với các tin trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực hai nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1: Theo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la, khách quốc tế đạt từ 45 đến 50 triệu lượt. Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là hơn 8 triệu 220.000 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao.
0: Thưa quý vị, những mục tiêu tăng trưởng cao cùng định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng đồng bộ đang tiếp tục được củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng kinh tế của Việt Nam. Báo chí quốc tế nhận định là Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao, thu hút nhiều dự án công nghệ, sản xuất giá trị gia tăng lớn và các chuỗi cung ứng quy mô toàn cầu dịch chuyển vào trong nước. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Trang Việt Nam Briefing có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc nhận định bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy cả sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn, trong đó vốn đăng ký mới tăng mạnh. Tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Trang Entrepreneur và Ways Ratings của Mỹ cho rằng, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
3: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
2: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tiến sĩ Warachat Lelawat, nguyên giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan và ASEAN, cho rằng
4: khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào, sẽ tạo thêm việc làm cho đất nước. Các nhà đầu tư chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất, bởi khi xuất khẩu sang các nước đối tác, hàng hóa được hưởng thuế suất bằng không. Đó là lợi thế lớn.
0: Trong xu thế phát triển công nghệ cao và kinh tế số, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước làm chủ công nghệ lõi, hướng tới cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vào chiều qua, thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học Công nghệ đã làm việc với công ty Retime Robotics Việt Nam, doanh nghiệp phát triển thiết bị bay không người lái công nghệ cao. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Lương Việt Quốc, giám đốc công ty Realtime Robotics Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện đã làm chủ khoảng 94% công nghệ với tổng số 8.5/9 công nghệ lõi UAV. Doanh nghiệp này cam kết đến tháng 12 năm 2027 sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi UAV, đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường G7, dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ nhà nước, thì doanh nghiệp công nghệ khó có thể bứt phá về quy mô dù có năng lực và ý tưởng tốt.
6: Rất là tự hào, sản phẩm chúng ta ra thế giới, những cái thị trường khó tính nhất chứng minh được hiệu quả. Qua cái này thì tôi đề nghị là trách nhiệm chúng ta là phải làm sao giúp cho công ty lớn lên.
5: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược trong khu công nghệ cao như miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay kết hợp với gói hỗ trợ lãi suất đặt hàng cho doanh nghiệp UAV.
0: Cùng với thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh rà soát khai thác hiệu quả nguồn lực công sau sắp xếp đơn vị hành chính, vừa tránh thất thoát lãng phí, vừa tạo thêm nguồn lực cho phát triển và an sinh xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đang được xây dựng phương án sử dụng theo hướng ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ.

0: thành phố đã tiếp nhận xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư, ưu tiên chuyển đổi công năng sang lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh thất thoát lãng phí. Hiện Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Ngoài ra, các bộ ngành trung ương cũng đã chuyển giao 80 cơ sở nhà đất dôi dư về cho thành phố quản lý. Một số trụ sở cũ đã được chuyển đổi thành trường học như trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Đối với các cơ sở không phù hợp phục vụ mục đích công cộng, thành phố sẽ giao các đơn vị quản lý khai thác theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách. Theo Sở Tài chính, thời gian tới việc xử lý tài sản công vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng công khai minh bạch, ưu tiên đảm bảo trụ sở cho bộ máy chính quyền sau sắp nhập và chuyển đổi phần dôi dư sang phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội.
1: Liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính và thuế, cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều điều chỉnh theo hướng siết chặt kỷ cương nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Và một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế tối thiểu khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm hạn chế ảnh hưởng không cần thiết đối với các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật.
0: Theo dự thảo, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên có hạn trên 120 ngày và thuộc diện cưỡng chế. Người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày sẽ bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dự thảo mới bổ sung ngưỡng nợ tối thiểu là 1 triệu đồng. Cục thuế cho rằng quy định này nhằm loại trừ các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật, giảm ảnh hưởng không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính gian đe. Theo số liệu của cơ quan thuế, hơn 50% người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng nhưng chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế. Cục thuế cũng nhấn mạnh, việc tạm hoãn xuất cảnh không áp dụng ngay khi phát sinh nợ thuế. Cơ quan thuế phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế có thời gian hoàn thành nghĩa vụ. Thực tế đã có khoảng 7.100 trường hợp chủ động nộp thuế sau khi nhận thông báo và được hủy áp dụng biện pháp này.
1: Tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân lao động như tiền lương, nhà ở xã hội, bảo hiểm xã hội và chính sách nghỉ hưu tiếp tục được cử tri đặc biệt quan tâm. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề vào chiều qua, nhiều công nhân, người lao động đã kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng, tháo gỡ thất nghiệp về nhà ở và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Về tiền lương và thu nhập, nhiều ý kiến cử tri cho rằng mức lương tối thiểu vùng hiện hành chưa theo kịp tốc độ tăng giá xăng dầu, thực phẩm, nhà ở, đồng thời kiến nghị nâng lên mức 5,5 triệu đồng. Cử tri cũng đề nghị sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng miễn hoặc giảm trừ cho các khoản thu nhập đặc thù từ lao động nặng nhọc, nguy hiểm, bởi cách tính hiện nay đang đồng nhất thợ lò với lao động thông thường là chưa thỏa đáng. Về nhà ở và hạ tầng, nhiều công nhân Quảng Ninh lo ngại giá nhà ở xã hội thực tế đang ở mức 22 đến 23 triệu đồng mỗi mét vuông, kèm thủ tục xét duyệt phức tạp, gây khó khăn lớn cho người lao động thu nhập thấp. Đặc biệt, nhiều cử tri phản ánh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ động hoặc tìm cách đóng bảo hiểm xã hội ở mức tối thiểu, gây thiệt thòi lớn cho người lao động. Giải đáp các kiến nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn thừa nhận sự mâu thuẫn trong quy định hiện hành khi cho phép thợ lò nghỉ hưu sớm 10 năm nhưng lại yêu cầu đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa, khẳng định sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi. Về tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, ông Cường chỉ đạo cơ quan công an phải vào cuộc thanh tra, kiên quyết khởi tố các vụ việc trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động khi doanh nghiệp phá sản. Về các chính sách phúc lợi sắp tới, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến từ ngày 1 tháng 7, tỉnh sẽ thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân. Từ tháng 9 sẽ phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn tỉnh. Những chính sách này sẽ trực tiếp giảm gánh nặng chi tiêu cho các gia đình công nhân. Với các kiến nghị khác, ông Quản Minh Cường yêu cầu các sở ngành liên quan phải có văn bản trả lời với giải pháp cụ thể trong vòng 10 ngày cho cử tri công nhân.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật Điện Biên bản hùng ca chiến thắng, tái hiện hào khí lịch sử và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. Với 13 tiết mục chia thành 3 chương, chương trình tái hiện hào khí Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hiện đại. Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, tổ chức thả đèn hoa đăng tri ân tại sông Nậm Rốm. Còn tại Hải Phòng, không khí lễ hội đang diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng 71 năm ngày giải phóng thành phố và lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Tối qua tại thành phố đã khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn tại quảng trường nhà hát và giải vườn hoa trung tâm, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại của thành phố cảng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Tại không gian ẩm thực xưa và nay, nhân dân và du khách không chỉ được trải nghiệm 18 gian hàng với những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất cảng, mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đồng thời, đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật đường phố được thiết kế đan xen các không gian giữa dân gian truyền thống với hát sẩm, ca trù, hát chèo và các không gian hiện đại sôi động như hip hop, zumba, DJ, trong đó có các chương trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Chị Phạm Thị Ngọc Ly ở phố Hàm Nghi, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
4: Mình rất tự hào là người con ở Hải Phòng. Khi hôm nay lần ra đây, mình cảm thấy là những cái thay đổi của thành phố mình càng ngày càng phát triển. Tôi thấy những sự kiện này rất sôi động và rất cuốn hút người dân và tất cả các bạn trẻ. Tôi rất hồ hởi, hạnh phúc, cảm thấy là mình yêu thành phố mình hơn và cũng mong là càng ngày thành phố càng phát triển.
3: Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thông qua sự kiện này, Hải Phòng từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
1: Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, mẹ đẻ của nạn nhân, về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, Tâm sống cùng với Nguyễn Minh Hiệp như vợ chồng tại phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc. Chiều 3 tháng 5, do cho rằng con ăn vụng, Tâm đã nhiều lần đánh vào vùng đầu, vào mặt cháu. Sau đó, Hiệp tiếp tục có hành vi bạo hành trong nhà vệ sinh, dù Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn. Cháu bé được đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng không qua khỏi. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận thường xuyên đánh đập, bỏ đói nạn nhân trong thời gian dài. Hiện đều đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội giết người. Và trước diễn biến đau lòng này thì hôm qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Và trong một vụ án khác, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài, còn gọi là Hoài DJ, mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác như là Thạch Hoàng Minh, Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân và Lê Quang Hiền nhận bức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Trang lĩnh án 8 năm tù giam. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Iran đêm qua khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin của Mỹ khẳng định tàu chiến của Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại vịnh Ba Tư. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.

0: Chính quyền của ông Trump cho biết đây chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến dịch siết chặt gây sức ép đối với La Habana và dự báo sẽ còn thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác trong thời gian tới.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phát biểu trước báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove nêu rõ.
2: Đây không phải là đại dịch COVID-19 tiếp theo, nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Bạn biết đấy, đây là một bệnh truyền nhiễm mà nếu người ta bị nhiễm bệnh hoặc việc nhiễm bệnh không phổ biến, thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, một lần nữa, những người trên tàu khi nghe tin này rất dễ hiểu khi họ sợ hãi và công chúng nói chung cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, thông tin sớm, thông tin chính xác là rất quan trọng, biết được mức độ phơi nhiễm thực tế như thế nào.
1: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức hoạt động tại Zagreb của Croatia do công ty Wagner triển khai. Đua xe gồm 10 xe điện tích hợp hệ thống lái tự động. Dịch vụ vận hành trong khu vực khoảng 90 km2, bao gồm sân bay quốc tế Zagreb với giá khởi điểm chưa đến 2 euro một chuyến. Hiện xe vẫn có lái xe an toàn ngồi trên xe để đáp ứng quy định, song phần vận hành chủ yếu do hệ thống tự động đảm nhiệm. Dịch vụ thu hút khoảng 300 người dùng được cấp quyền truy cập, trong khi 4.000 người khác đang chờ đăng ký. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết lượt về cúp CA châu Âu. Trên sân nhà, câu lạc bộ Aston Villa đã đánh bại đối khách Nottingham Forest với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-1. Và đối thủ của Aston Villa ở trận chung kết là đội bóng của Đức Freiburg. Đội đã thắng câu lạc bộ Braga 3-1 trên sân nhà ở trận bán kết còn lại, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số là 4-3. Ở cấp độ bóng đá trẻ, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á bằng chiến thắng 2-1 trước đội U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào hôm qua. Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam đứng nhì bảng A với 4 điểm cùng đội chủ nhà Trung Quốc có mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ của U17 nữ Việt Nam sẽ là đội nhì bảng B, nhiều khả năng là U17 nữ Australia hoặc Nhật Bản. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé dự World Cup U17 nữ. Theo kết quả bốc thăm giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khi mà đội tuyển phải đối mặt với áp lực lớn từ đội chủ nhà Indonesia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ

0: Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội dân chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Giai đoạn này, tổng vốn đầu tư công được xác định là hơn 8.200.000 tỷ đồng. Xin lỗi quý vị và các bạn, 8.200.000 tỷ đồng với mục tiêu phấn đấu giải ngân trên 95%. Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt. Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, lễ duyệt binh năm nay tại Quảng trường Đỏ sẽ không có diễu hành khí tài, trong khi nhiều địa phương cũng thu hẹp hoặc hủy các hoạt động tập trung đông người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Delta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bà Anna.
8: Vâng,
7: tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
8: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
8: Đi đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
7: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi. Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
8: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
8: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa giới thiệu chương trình khuyến mại kết nối SHB An Tâm Vạn Dặm, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, khách hàng cá nhân mới mở tài khoản trực tuyến SHB thông qua ứng dụng VETC, đồng thời liên kết ví VETC thành công sẽ được tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc trị giá 200.000 đồng. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần hoàn tất đăng nhập lần đầu vào ứng dụng ngân hàng số SHB Saha trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm mở tài khoản. Đây là bước kích hoạt quan trọng giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn các tiện ích trong hệ sinh thái số của SHB. Gói cứu hộ VETC được đánh giá là tiện ích thiết thực, hỗ trợ người dùng xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông, từ đó mang lại sự an tâm và chủ động hơn trong di chuyển. Thông qua chương trình kết nối SHB An Tâm Vạn Dặm, SHB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng cá nhân. Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 sao 6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với ta.
2: đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Bài Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội 15 năm chuyển mình trên không gian số.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong quân đội.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có phóng sự. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều ngày 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp ông Nikul Parasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ đang ngày càng được củng cố tăng cường, trong đó có hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam với các đối tác doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao năng lực công nghệ của Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga trong phát triển các hệ thống tự hành và không người lái, bao gồm việc phát triển các hệ thống tàu chiến tự hành, tàu mặt nước không người lái, phương tiện bay không người lái, cũng như kinh nghiệm hợp tác với Hải quân Ấn Độ trong khuôn khổ các chương trình đổi mới quốc phòng. Với đặc điểm địa lý có đường bờ biển dài, Việt Nam xác định việc nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm trên biển và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn là ưu tiên quan trọng. Trong đó, việc ứng dụng các công nghệ tự hành không người lái có tiềm năng đóng góp tích cực vào nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng như Saga tăng cường hợp tác với các nội dung hình thức phù hợp. Ông Nikul Parasser cho biết, được thành lập từ năm 2015, Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga chuyên phát triển các hệ thống tự hành và không người lái phục vụ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực hàng hải, hàng không, dưới mặt nước và trên đất liền. Công ty mong muốn được hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm công nghệ mới về công nghiệp quốc phòng và sẽ cử đoàn tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2016. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng trao đổi cụ thể về nhu cầu, khả năng hợp tác cụ thể và kỳ vọng công ty Saga sẽ trở thành đối tác quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, bảo đảm an ninh hàng hải của Việt Nam.
2: Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Văn phòng Tổng cục Chính trị ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Văn phòng Tổng cục Chính trị. Dự buổi lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ.
3: Ngày 11 tháng 5 năm 1946, Văn phòng Chính trị Cục, tiền thân của Văn phòng Tổng cục Chính trị ngày nay được thành lập với quân số chỉ hơn 10 cán bộ chiến sĩ, có nhiệm vụ thu phát lưu trữ công văn và làm nhiệm vụ quản lý kế toán trong Cục. Từ đây, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã từng bước phát triển trưởng thành, không ngừng hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế. 80 năm qua, các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ Văn phòng Tổng cục Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, là trung tâm phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị, giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong tình hình mới, công tác tham mưu của Văn phòng Tổng cục Chính trị cần phải chuyển mạnh từ phản ánh tình hình sang dự báo kiến tạo giải pháp, từ xử lý sự vụ sang tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất những quyết sách đúng trúng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý điều hành, xử lý văn bản và bảo đảm an toàn thông tin, hướng tới nền hành chính hiện đại hiệu lực hiệu quả, làm cơ sở chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân.
2: Với tinh thần lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, ngày 7 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1 và Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội.

0: Khóa 16.
1: Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng và đánh giá cao các quyết sách được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề dân sinh nổi bật như tình trạng được mùa mất giá, đầu ra nông sản thiếu ổn định, giá vật tư nông nghiệp tăng cao làm chi phí sản xuất gia tăng, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng còn tồn tại, những bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và một số vướng mắc trong luật đất đai cần sớm được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ với những khó khăn của người dân và cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo đề xuất các bộ ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực hơn, nhất là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đối với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng chí đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phát huy vai trò giám sát, tố giác của người dân. Các vấn đề liên quan đến y tế, bảo hiểm và luật đất đai cũng sẽ tiếp tục được rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.
0: Tại Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì nghiệm thu thiết bị bắc cầu cơ giới AM-50S với sự tham gia của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh và đơn vị khai thác sử dụng.
1: Tại buổi nghiệm thu, Lữ đoàn 229 tổ chức thực hành triển khai cầu AM-50S trong điều kiện thao trường thực tế. Các nội dung kiểm tra tập trung vào khả năng cơ động, tốc độ triển khai, thu hồi cầu, độ ổn định kết cấu và khả năng bảo đảm cho phương tiện quân sự vượt chướng ngại vật an toàn. Kết quả cho thấy, Bộ đội Công binh đã làm chủ khí tài mới, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu cơ động trong tác chiến hiện đại. Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, Trung tướng Lê Văn Hướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, trình độ khai thác trang bị của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 229, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình khai thác, bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện làm chủ trang bị mới. Việc nghiệm thu nhằm đánh giá toàn diện tính năng kỹ thuật, khả năng khai thác sử dụng của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng chính thức, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm cơ động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Bộ đội Công binh.
0: Công đoàn cơ sở nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân 2026 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Theo đó, trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, nhà máy Z121 tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, chương trình 5S Kaizen, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nhấn mạnh vai trò đặc thù của nhà máy Z121, đơn vị nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn và cháy nổ trong sản xuất.
0: Đoàn công tác Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tới thăm động viên tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm huấn luyện 334.
1: Dịp này, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức chương trình bát nước thao trường với nhiều hoạt động thiết thực như chuẩn bị bánh ngọt và nước chanh phục vụ chiến sĩ mới trong giờ giải lao trên thao trường và giao lưu văn nghệ cùng trò chuyện thăm hỏi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ mới, góp phần động viên bộ đội trao các phần quà thiết thực tới từng chiến sĩ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, xây dựng bản lĩnh ý chí cho chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tự tin bước vào đợt kiểm tra 3 tiếng nổ trong thời gian sắp tới. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
2: Thì chúng tôi đã đại diện của Hội Phụ nữ cũng như trên vai những người mẹ, người chị, người cô mang những tình cảm để đến để động viên, khích lệ tinh thần chiến sĩ và chiến sĩ càng thêm gắn bó với cái môi trường trong quân đội và đồng thời để cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà huấn luyện trong 3 tháng này. Sau này các đồng chí sẽ trưởng thành trên các vị trí công tác cũng sẽ nhớ cái thời gian 3 tháng huấn luyện ở trên Trung tâm huấn luyện 334 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật này.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có một thời nhịp vận hành của một cơ quan phát thanh truyền hình được tính bằng giờ phát sóng. Tin tức lên sóng đúng lịch, chương trình hoàn thành đúng khung giờ, đó là yêu cầu quan trọng nhất. Nhưng trong kỷ nguyên số hôm nay, tin tức xuất hiện từng phút trên màn hình điện thoại.

0: con mạng xã hội, nền tảng số. Công chúng không chỉ nghe, xem mà còn phản hồi, chia sẻ và tương tác tức thời. Sự thay đổi ấy buộc các cơ quan báo chí phải bước vào một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình chuyển đổi số suốt 15 năm qua không đơn thuần là đầu tư công nghệ hay thay đổi thiết bị kỹ thuật, mà là sự đổi mới toàn diện về tư duy làm báo, phương thức sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường truyền thông mới. Từ tư duy làm chương trình để phát sóng sang tư duy sản xuất nội dung cho nhiều không gian truyền thông, đó là chặng đường của sự thích ứng, đổi mới nhưng vẫn giữ vững bản sắc của báo chí quân đội. Bài viết của Ngọc Linh.
1: Trong dòng chảy truyền thông số hiện nay, tốc độ lan truyền thông tin diễn ra chưa từng có. Trong bối cảnh ấy, điều quan trọng không phải là chạy theo xu hướng công nghệ mà phải biết phát huy đúng thế mạnh của báo chí cách mạng trên môi trường số. Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã chia sẻ về tư duy làm báo trong kỷ nguyên số mà ở đó đặt công chúng ở trung tâm tiếp cận thông tin.
2: Trong xu thế truyền thông số đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc cung cấp thông tin đến với công chúng rất nhanh và liên tục. Và điều này cũng tạo ra những áp lực rất lớn đối với các cơ quan báo chí truyền thông đang hoạt động trên các cái loại hình truyền thống như phát thanh và truyền hình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nghiên cứu một cách thấu đáo để có thể phát huy tốt nhất những cái thế mạnh riêng có của mỗi một loại hình báo chí, trong đó có phát thanh và truyền hình nói riêng. Quan điểm của tôi là một khi mà một tác phẩm đã hay, đã sâu sắc, đã hấp dẫn thì ở đâu, ở trên bất cứ nền tảng nào cũng sẽ thấy được sự sâu sắc, có được sự hấp dẫn. Vấn đề chỉ là cách thức mà chúng ta truyền tải tác phẩm đó có phù hợp với cách tiếp cận của chính công chúng ở trên cái nền tảng đó hay không thôi.
1: Từ định hướng ấy, những năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội từng bước xây dựng mô hình truyền thông đa nền tảng, xem mỗi mạng xã hội là một không gian truyền thông riêng với đặc trưng tiếp cận, ngôn ngữ thể hiện và nhu cầu công chúng khác nhau. Trong căn phòng của bộ phận truyền thông số, guồng quay công việc gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Thiếu tá Phạm Đức Anh, Phó trưởng phòng phát hình Tổng Khống chế, phụ trách truyền thông số, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết, yêu cầu mặc định với đội ngũ truyền thông số là tin tức phải được cập nhật liên tục nhưng không đánh đổi bằng sự dễ dãi hay thiếu kiểm chứng.
3: Áp lực hiện nay là tổng hòa của cả tốc độ, công nghệ và sự cạnh tranh rất lớn về thông tin trên không gian mạng. Mạng xã hội đòi hỏi thông tin phải nhanh, phải hấp dẫn và liên tục đổi mới cách thể hiện. Trong khi đó báo chí quân đội thì không chỉ cần nhanh mà phải chính xác, chuẩn mực và đúng định hướng. Chúng tôi vừa theo dõi, vừa cập nhật thông tin, vừa tổ chức sản xuất và khai thác nội dung phù hợp với từng nền tảng số. Tuy nhiên, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì mọi thông tin trước khi đăng tải đều phải được kiểm chứng, biên tập kỹ và bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền. Và có thể nói, yêu cầu đặt ra là phải nhanh nhưng không vội, hấp dẫn nhưng vẫn chuẩn mực, hiện đại nhưng luôn giữ được tính chính thống và bản sắc của báo chí quân đội.
1: Sự chuyển mình trên môi trường số cũng kéo theo những thay đổi sâu sắc trong cách vận hành của một cơ quan báo chí quân đội. Nếu như trước đây, nhiều khâu sản xuất còn vận hành theo phương thức truyền thống, thì hiện nay các quy trình đã từng bước được số hóa, liên thông và đồng bộ hơn. Việc xây dựng hệ thống số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm bớt các khâu trung gian, mà còn tăng khả năng kết nối, phối hợp giữa các phòng ban trong toàn trung tâm. Cùng với đó, hệ thống lưu trữ dữ liệu số tập trung với dung lượng lớn cũng đang từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác hiệu quả kho tư liệu phát thanh truyền hình trong môi trường số. Thiếu tá Phạm Tuấn Hiệp, trưởng ban tin học đo lường, nói.
4: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của trung tâm trong giai đoạn tới thì trung tâm sẽ thực hiện triển khai đồng bộ các cái giải pháp, hoàn thiện các cái mô hình quản trị dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu làm nền tảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất cũng như là hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời thì trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong các cái khâu sản xuất chương trình, quản lý tư liệu, phân tích xu hướng thông tin và xuất bản đa nền tảng. Cùng với cái quá trình triển khai các cái nội dung chuyển đổi số thì công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng như là bảo vệ dữ liệu tiếp tục được xác định là yêu cầu trọng tâm xuyên suốt trong toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống.
1: Năm năm qua, trong quá trình hòa nhập vào xu thế truyền thông, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội kiên trì làm mới cách kể những câu chuyện về người lính và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi rất nhanh trong tương lai. Có thể nền tảng hôm nay rồi sẽ khác đi trong ngày mai, nhưng có một điều không đổi, đó là đằng sau mỗi nhiệm vụ, mỗi chuyến công tác nơi biên giới, hải đảo hay vùng khó khăn luôn là những câu chuyện giàu giá trị nhân văn, những lát cắt sinh động về trách nhiệm, sự hy sinh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ. Trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, điều Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hướng tới không chỉ là tăng lượt xem hay mở rộng độ phủ trên không gian mạng. Quan trọng hơn là làm sao để những câu chuyện về người lính tiếp tục chạm được tới cảm xúc công chúng bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, lao động trong quân đội là loại hình lao động đặc thù có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, môi trường làm việc khắc nghiệt. Chính vì vậy, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quân đội không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong những năm gần đây, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quân đội tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, người lao động, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, thời gian qua thì công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quân đội đã được quan tâm và triển khai như thế nào ạ?
2: Giai đoạn 2021-2025, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp đã luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong toàn quân. Ban chỉ đạo các cấp thì thường xuyên được kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết gắn công tác an toàn lao động với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn chuyên môn thì tiếp tục được rà soát, bổ sung và hoàn thiện. Trong giai đoạn này thì toàn quân đã ban hành hơn 70 văn bản hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, 6 thông tư và hàng chục quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động. Công tác tuyên truyền, huấn luyện thì được duy trì nề nếp với nhiều hình thức phong phú. Hàng năm, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã thu hút hơn 850.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia và tạo sự lan tỏa rộng khắp. Qua đó, thì nhận thức và ý thức về chấp hành của cán bộ, nhân viên, người lao động được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ.
1: Có thể thấy là từ cái việc hoàn thiện cơ chế chính sách đến tổ chức triển khai trong toàn quân, thì công tác an toàn vệ sinh lao động đã từng bước đi vào nề nếp. Vậy trong thực tiễn thì công tác tuyên truyền, huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn được triển khai cụ thể ra sao, thưa đồng chí?
2: Công tác tuyên truyền, huấn luyện thì được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức như là truyền thông nội bộ, phối hợp với báo chí này, sân khấu hóa này, tổ chức hội thi, hội thao và phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động. Đáng chú ý là 100% người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì đều được huấn luyện về an toàn lao động, được trang bị kiến thức về phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các đơn vị cũng tổ chức hiệu quả các hoạt động như thực hành diễn tập, ứng phó sự cố, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu tai nạn lao động, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đối với công tác kiểm định kỹ thuật an toàn, thì toàn quân đã thực hiện kiểm định 100% máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã đến hạn kiểm định. Các thiết bị sau kiểm định thì đều được bảo đảm đủ điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, thì Trung tâm Kiểm định An toàn Quân đội thì tiếp tục được đầu tư nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ở bên cạnh công tác huấn luyện, tuyên truyền thì việc kiểm soát môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động cũng là một nội dung rất là quan trọng, phản ánh rõ hiệu quả thực chất của công tác này. Đồng chí có thể cho biết là công tác quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động trong quân đội thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật ra sao ạ?
2: Quan trắc môi trường lao động là hoạt động chuyên môn nhằm đo đạc, đánh giá các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất và huấn luyện như bụi này, tiếng ồn này, nội dung này, vi khí hậu, bức xạ hóa chất độc hại và các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp khác. Trong giai đoạn 2021-2025, thì công tác quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động được triển khai bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tổ chức quan trắc môi trường lao động cho gần 600 đơn vị trong toàn quân với hàng nghìn mẫu đo. Tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh giảm xuống còn 11,4%, giảm cả hai giai đoạn là 5% so với trước đây. Công tác khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cũng được mở rộng. Toàn quân tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho gần 20.000 lượt người lao động, tăng 3 lần so với giai đoạn 2016-2020. Hội đồng giám định y khoa Bộ Quốc phòng thì đã tổ chức giám định và đề nghị Bộ Quốc phòng giải quyết chế độ cho hơn 1.000 người mắc bệnh nghề nghiệp.
1: Vâng, hiện nay thì chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó thì có lĩnh vực quân sự quốc phòng. Vậy cái việc đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động thời gian tới sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?
2: Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số là yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn quân. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, số hóa hồ sơ, quy trình, ứng dụng các phần mềm để theo dõi, phân tích, cảnh báo các nguy cơ theo thời gian thực, chuyển từ quản lý bị động sang chủ động phòng ngừa. Cùng với đó thì tăng cường ứng dụng công nghệ mới như là cảm biến thông minh, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo trong giám sát môi trường lao động, phát hiện sớm nguy cơ rủi ro, nhất là tại các khu vực có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng cần được đổi mới theo hướng hiện đại, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến, mô phỏng tình huống bằng công nghệ ảo, giúp cho người lao động nâng cao kỹ năng xử lý tình huống về an toàn. Đồng thời, chú trọng đầu tư công nghệ, tự động hóa, từng bước thay thế con người trong công việc nặng nhọc, nguy hiểm, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, an toàn. Với những giải pháp này thì sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn quân.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân và doanh nghiệp, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cửa ngõ biển của vùng đất mỏ. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là chìa khóa để quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát với thực tiễn. Theo Thượng tá Tẩy Văn Thái, chính trị viên đồn, điểm mới trong công tác này là đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật ngay trong quá trình thực thi công vụ. Thay vì những buổi họp tập trung khó phát huy đủ chủ tàu đang vươn khơi, đơn vị tổ chức tuyên truyền ngay trong lúc tuần tra kiểm soát cũng như khi các phương tiện neo đậu ở khu vực đơn vị quản lý. Trọng tâm là tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thượng tá Tẩy Văn Thái cho biết.
5: Qua tuyên truyền thì bà con nhân dân từng bước nhận thức rõ và nâng cao cái ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, nhất là trong cái công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến. Thì đơn vị đã triển khai thay các hiệu quả cái hệ thống giám sát hành trình, thông qua đó tuyên truyền cho ngư dân để làm sao ngư dân cập nhật các dữ liệu tàu cá vào hệ thống quản lý quốc gia, hướng dẫn cho ngư dân chủ phương tiện thực hiện khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản.
0: Để pháp luật không còn là những điều khoản xa lạ, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tiếp cận đối tượng. Theo đó, với các doanh nghiệp và đại lý tàu biển, đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp tại trụ sở để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận cao. Với ngư dân trực tiếp đánh bắt, đơn vị sử dụng loa phát thanh tuyên truyền dọc các khu vực neo đậu khi tàu về nghỉ gió, phát tờ rơi có nội dung ngắn gọn, hình ảnh minh họa sinh động, giúp bà con dễ đọc dễ hiểu. Về vấn đề này, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Quân, đội trưởng đội thủ tục cho hay.
6: Thứ nhất là chúng tôi đi tuyên truyền bằng loa phát thanh đến những cái phương tiện, những cái chủ phương tiện mà đánh bắt ở trên biển. Khi người ta nghỉ gió, người ta về vị trí neo đậu thì chúng tôi đã đến nơi và tuyên truyền cho bà con hiểu. Cái hình thức thứ hai là chúng tôi đã in bằng những tờ rơi và dễ hiểu nhất để phát cho từng bà con, từng chủ phương tiện để bà con đọc Cái thứ ba nữa là chúng tôi mời đại lý làm tàu biển cũng như là bà con chủ phương tiện lên trên trụ sở để có một cái buổi tuyên truyền nói chuyện bằng hình thức vừa tuyên truyền phổ biến pháp luật nhưng vừa đưa lấy những cái ví dụ cụ thể nhất để cho bà con dễ hiểu. Cái hình thức nữa là trong cái quá trình mà người ta đến làm thủ tục, chúng tôi lại vừa hướng dẫn, vừa làm, vừa nói để cho người làm thủ tục cũng như bà con là hiểu.
0: Đặc biệt, để công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đạt kết quả tốt thì phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên truyền, am hiểu pháp luật, có khả năng truyền tải thông tin pháp luật đến người dân. Do vậy, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhân viên vận động quần chúng của đơn vị. Thiếu tá Lê Anh, đội trưởng đội vận động quần chúng cho biết, đội đã tham mưu cho ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị. Các nội dung của luật biên phòng, luật thủy sản cùng hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn được đưa vào chương trình huấn luyện chính trị pháp luật hàng năm. Điều này giúp mỗi cán bộ chiến sĩ vận dụng linh hoạt đúng pháp luật trong xử lý các tình huống thực tế như đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm chủ quyền vùng biển.
7: Đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với đặc thù công tác của đồn biên phòng, giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ đội biên phòng, quy trình phối hợp giữa các lực lượng tại cửa khẩu cảng, trách nhiệm trong kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Trong hoạt động tuần tra kiểm soát thì mỗi tổ tuần tra kiểm soát tại cửa khẩu cảng, khu neo đậu, khu vực xuất nhập cảnh được quán triệt cụ thể các điều khoản của luật biên phòng có liên quan, giúp cán bộ chiến sĩ vận dụng đúng quy định trong xử lý tình huống thực tế theo quy định của pháp luật.
0: Sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã tạo nên những chuyển biến rõ nét. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới biển Quảng Ninh đã có chuyển biến rõ nét. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm hẳn. Việc khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản đi vào nền nếp. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự cửa khẩu cảng trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
9: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Trần Đô và Lê Mai rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ bàn về một nội dung mà chưa bao giờ hết nóng.